Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Jaha.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, jag sa... Ja, det är sista gäng det när de spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ha.
0: Hörrni, du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Det gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle han aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj,
0: gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag betalar om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, har du? Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hemma och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Hjärta, det finns plats för bara ett namn. Ett ord. Maja. Alla mina tankar, hela mitt liv skänker jag dig. För att jag älskar dig. Bara dig. Maja.

minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: går i papperssäck.
1: Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
2: Hem, hem.
0: Nej, nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
0: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
0: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran kökstoa.

0: han och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: jag visste. Men fjärdingsman bjöd på sig

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan, vilken Afghan?
1: Afghanistan.
0: Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog den först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera en lite jordgubbar.
0: Så att det blir

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

0: lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, närmast här i Radio Österåker kommer Rockoff. Ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

0: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Ja, men så ska det låta när det låter riktigt bra. Elvis Presley med I'm gonna sit right down and cry. Nu ska det bli instrumentalt och en av de där riktigt stora låtarna utan sång. Joe Meek komponerade Telstar och The Tornado spelade in den. Etta både i USA och hemma i England.

basisten här i The Tornados som spelade Telstar, han heter Heinz Burt. Född i Tyskland men kom till England när han fyllt 7. Förutom då var med i The Tornados så var Heinz sångare och paradnumret det blev hans hyllning till Eddie Cochran. Och låten hette Just Like Eddie. Kom 1963 och gick upp till plats 5 på Englandslistan.

Heinz med Just Like Eddie. Och här är Eddie Cochran själv också i 20 Flight Rock. En låt som Eddie Cochran sjöng i filmen The Girl Can't Help It 1956. Året därpå gavs 20 Flight Rock ut som singel.

20 Flight Rock med Eddie Cochran. Och jag nämnde filmen The Girl Can't Help It från 1956. Och det är en komedi med Jane Mansfield i huvudrollen. Titellåten, den sjunger Little Richard.

The Girl Can't Help It med Little Richard. John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, de var med i förra veckans rock-off. Men när jag nu ser att John råkade ha födelsedag igår, den 28 maj, så är det självklart att han får sjunga också idag, och då blir det Who'll Stop the Rain, utgiven i januari 1970 med Creedence Clearwater Revival. Grattis John på 81-årsdagen!

Who'll Stop the Rain med Creedence Clearwater Revival. Vi backar till 1966 och en av The Hollies låtar, Stop, Stop, Stop. Tony Hicks, gitarrist i gruppen, han spelar banjo på den här låten. Men man har ändrat tempot lite vid inspelningen så det låter nästan som en balalaika.

The Hollies med Stop, Stop, Stop. Nästa sångare, han föddes 1931 i Alabama och heter Dwight Pullen. Tyvärr blev han bara 30 år gammal. En av hans låtar heter Teenage Bug och spelades in 1957. Och den här vill Leif Helton gärna höra.

Dwight Pullen med Teenage Bug. Och The Norwegian Wildcats vill vi också höra, och då är fina Banks of Wabash, eller Barndomshemmet som den heter på svenska.

Tack till Felton och senaste önskelåten här, The Norwegian Wildcats med Banks of Wabash. Nu har det blivit filmdags och det är inte en rolig historia det handlar om, och egentligen handlar det inte om själva filmen heller. Det är Sue Thompson som går på bio och där i publiken ser sin käresta med en annan tjej. Sorgligt, men en mycket bra låt från 1960, Sad Movies.

Sad Movies med Sue Thompson. Mer bio och nu då en drive-in movie. Ja, låten heter så. Och sångaren Mickey Gilley, han är mer känd som countrysångare och som kusin till Jerry Lee Lewis. Men det här är en tidig och rockig Mickey Gilley. Inspelningen gjordes 1959. Where'd you get that chick, man? She's real cool. Nothing like that walking around on my high school. She's got class, I tell you, man, she's wild. Now, how'd a guy like you latch on to that?

Drive-In Movie med Mickey Gilley. Och låt oss då också lyssna på Kusinen i en låt från samma år, 1959. Här är Let's Talk About Us och Jerry Lee Lewis.

Let's talk about us, Jerry Lewis. Sångerskan, skådespelerskan och tv-personligheten Lena Maria Gårdenäs avled den 21 april 2026, 79 år gammal. Vi kommer ihåg henne från Lasse Åbergs repmånad där hon spelade den kvinnliga huvudrollen. Hon gjorde en bejublad krogshow med rockfolket på Back i Vapen 1978. Hon turnerade med ABBA på deras Europa- och Australien-turné 1977. Och 1980-81 så hade Lena Maria Gårdenäs en egen tv-serie, Lena Maria Show. Och 1973 hade hon en stor Sverige-hit med Hideaway, som bland annat var etta på 10 topp i 3 veckor.

Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway. Daniel & Juniors genombrott och största hit kom 1957 när de spelade in At The Hop. 4 år senare försökte de se på en uppföljare som då fick heta Back To The Hop. Inte lika bra som ursprunget, men lite intressant och kul att höra.

Back to the Hop med Danny and the Juniors. Kanske kommer ni ihåg att jag för några veckor sedan spelade Suspicion, men inte med Elvis utan med Terry Stafford. Den singeln spelade Terry in 1964 på Crusader Records och B-sidan heter Judy. Men det är inte Elvis-låten, utan här skrev Stafford om sin flickvän som han lämnat hemma i Amarillo.

Judy med Terry Stafford. Över till en låt skriven av Sonny Bono och inspelad av honom och Cher, det vill säga Sonny and Cher som de kallade sig. Låten heter Little Man, kom 1966 och blev en av duons största succéer.

0: Ny på plats 20 är The Brothers Four, en grupp bildad 1957 i Seattle, och efter så här många år så finns gruppen fortfarande kvar, och en av de fyra ursprungsmedlemmarna, Bob Flick, han är fortfarande kvar. 1961 hette nykomlingen på listan Frog, och det är en charmig historia om grodan som beger sig till Molly Mouse för att fria, och det går väl inte allt för bra.
1: This is a story about a hip frog. And we're gonna pick up on him now, and he's on his way out to do some shucking and jiving. You'll be able to tell right away that he's a big mover.

0: No.
1: Adios.
0: I believe that
1: farewell.
0: Any more verses in this song
1: adios.
0: Would be anticlimactic. I think we ought to end it.
2: Hey, ain't you gonna let me finish up?
0: Nah, shut up. Adios. I'm your leader.
2: Oh, no offense, no offense.
1: Farewell.
0: Up, leader's aim.
3: Frog med The Brothers Four. Och nästa nykomling har vi här på plats 19, och det är en amerikansk instrumentalgrupp som specialiserade sig på att spela in popversioner av gamla klassiska verk. Här har vi sett på Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlans flykt, och det här är definitivt den bästa inspelningen av den här melodin. Jag ger Bumble Boogie.

0: Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, magiska cirkeln, ja. På plats tre nu och ett steg neråt. Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: tvåa på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, Blue Moon med The Marcells.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Där finns Elvis Presley med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, sista låten i dagens Rock Off. Jag heter Åke Stentoft, tack så mycket för lyssnandet och tjingeling. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, de ansvarade för det här programmet. Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Gesson Country med Göran Gesson.

Börja med dagens trippel och det ska vi göra idag också. Idag blir det tre låtar med en artist som heter Lonnie D. Och vi startar med en låt som har titeln Talk Back Trembling Lips, skriven av John D. Loudermilk.

I dagens trippel hörde vi följande låtar i tur och ordning: Talk Back, Trembling Lips, As Long As I'm Dreaming och till sist It's Your Call. Och artisten idag, det var Lonnie Dee. Ja, som alltid om jag sitter vid rodret här i ett countryprogram så blir det minst en låt med Mats Rådberg och Rankarna. Så också idag, och låten heter I'm a City Cowboy. Play.

I'm a city cowboy med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Och Sveriges nuvarande countrykung, ja, det får vi nog kalla Don Redmond. Och vi ska som vanligt höra en låt även med honom. Det har vi i varje program. Och då har jag valt en låt som heter Brand New Day.

Brand New Day med Don Redmond. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Gesson Country med mig Göran Gesson. Vi ska fortsätta med en artist som heter Charlie Major och låten The Other Side.

Tennessee River Run heter låten med Daryl Worley. Och före det, A Thing Called Love med Darley Singletary. Då fortsätter vi som country med en låt som har titeln I Don't Know What She Said och artisten är Brainy Larson.

Red Paisley var det där med låten The World, och före det hörde vi Hank Williams Jr. All My Roadie Friends Are Coming Over Tonight. Du lyssnar på programmet G-Son Country på Radio Österåker 103,7, och jag som sitter bakom spakar och reglage och datorer och allt möjligt, jag heter Göran G-Son. Luke Bryan ska härnäst bjuda på låten All My Friends Say.

Alan Jackson, en av de stora i den här genren. Country Boy hette låten, och innan dess så var det ytterligare två stora som vi bjöd på, nämligen Toby Keith tillsammans med Willie Nelson, och låten hette Beer for My Horses. Drink in My Hand är titeln på nästa låt i G som Country, och artisten Eric Church

The Derailers heter den här gruppen som framförde låten Cold Beer, Hot Women and Cold Country Music. Det lät väl härligt, jajamensan. Ja, det där fick bli sista låten i dagens GSM Country den här första veckan i juni. Men nästa tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7, då jag gör en GSM tillbaka med ett nytt GSM Country. Men redan om drygt en halvtimme så finns jag här i eten igen. Och då heter programmet Gott och blandat med Gesson och Egger. Och då hoppas jag att ni är med och lyssnar. Jag tackar för att ni lyssnade den här timmen i alla fall. Och berättar att ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

jag gift med, han räknas till de torra. Men honom bedrar jag minst en gång om dagen. Rätt skaffes folk, de har börjat på att knorra, att nattklubbar öppnas i varje kvarter. Syndigt men härligt i Sodom och Gomorra, för mig kan det gärna få bli många fler. I rådhuset har borgmästaren lokaler, där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Jag bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och laddar till tusen med en massa goda låtar.
0: Ja, men vad härligt. Vi ska också säga då, eftersom det kanske är de som undrar, att signaturmelodin heter Helikopter och spelas av Bosse Winberg och The Spotniks. Ja, Gott och blandat. Det blir det väl, va?
1: Eller? Jajamensan.
0: Ja, jag tänkte väl det, för det är ju det programmet heter.
1: Ja, precis.
0: Men... vi kan inte frångå traditionen, eller hur?
1: Nej, det, då får vi gå och skämmas.
0: Ja, det får vi göra. Elvis Presley, naturligtvis, som inledning.
1: Ja.
0: Endast det bästa är gott nog.
1: Jo, jag menar det.
0: Promised Land.

0: Ja, där fick vi den största av dem alla. Elvis Presley, The King och Promised Land. Det var väl en bra inledning?
1: Ja, det var jättebra inledning. Vilken härlig drag det var den här låten.
0: Ja, riktigt bra låt. Den har gjorts av många, men det här var en fin version.
1: Ja, det råkar röka. Det passar listan.
0: Ja,
1: ja, men jag ska presentera en artist här vid den som då heter Merrill Everett Moore. Och den här låten, den är inte, går inte av heller. Den ska också in på listan här, råkar röka listan. En amerikansk swing boogie woogie pianist, en väldigt duktig pianist, och här går det undan, så håll i hattar och hår. Här kommer Merrill Moore och Rock Rockola.

0: Ja, vad säger du om den, va?
1: Det var... Ja, men härlig rytm.
0: Ja, verkligen, alltså. Det var ju också undan den här. Den passar definitivt på min rockarökarlista.
1: Ja, visst.
0: Meryl Moore och Rock-Ola heter låten.
1: Rock-Ola, det var ju en jukebox.
0: Ja, ja, precis.
1: Det skulle man äga en.
0: Ja, verkligen, alltså. Det skulle vara kul.
1: De är väldigt dyra, men det skulle vara en höjdare.
0: Ja, ja, precis.
1: Men det är en helt annan historia.
0: Ja.
1: Nu tänkte jag bjuda på min signaturmelodi. Eller... låt mig säga att det skulle kunna vara min signaturmelodi. För...
0: den heter väl inte The Gessons, eller vadå?
1: Nej, det gör den inte. Den heter faktiskt Livet, det har varit gott mot mig. Och det är precis det har varit. Jag är så tacksam mot vad jag har fått uppleva och att jag får vara frisk och så vidare. Här kommer Christer Sjögren, Livet, det har varit gott mot mig.

0: En helt fantastisk text tycker jag. Livet, det har varit gott mot mig och en riktigt duktig sångare, Christer Sjögren.
1: Det låter bra. Då ska vi säga, jag hade en härlig rocka röka alldeles nyss och jag tänkte vi drar ner varv lite grann till lite mjukare och lite romantisk musik. Vi går tillbaka till 1953 till och med och då startades en grupp som heter Penguins och de hade en jättehit då 1954 med en låt som heter Earth Angel och den handlade då på åttonde plats på Billboard Hot 100-listan och första plats på Rhythm and Blues-listan. Vi lyssnar på den och den heter så mycket som Earth Angel. Det här kommer The Penguins.

0: Ja, The Penguins, Earth Angel. Det här var deras enda hit. Och de höll till på några par år till, så la de ner gruppen. För det blev inga mer framgångar. Så kan det gå.
1: Ja, det är så. De flesta lever inte så länge.
0: Nej.
1: Det är få förunnat att ligga på topp länge.
0: Ja, jag menar det.
1: Du, om två veckor så börjar ju fotbolls-VM borta i USA. Och igår kväll så spelade ju Sverige en träningslandskamp mot Norge borta och förlorade. Hoppet är väl tyvärr inte så stort om att de ska överleva gruppspelet. Men vi ska ändå spela Thomas Stenströms låt Leva för alltid, som är Sveriges officiella VM-låt. Och sen, trots allt, vi önskar naturligtvis Sverige lycka till.

0: Sveriges officiella VM-låt, fotbolls-VM alltså, som stundar i USA. Thomas Stenström, Leva för alltid.
1: Du snackade om att Norge piskade Sverige i fotboll igår, en träningsmatch.
0: Jajamän.
1: Men jag tyckte det var fantastiskt när Norge slog Kanada i ishockey-VM.
0: Ja, det är stort.
1: Otroligt.
0: Ja, de är duktiga, så Norge.
1: De kommer bli farliga.
0: Ja, visst.
1: Jag har nästa artist, han är väl mer känd för, han införde då Duckwalk. Vem kan det vara?
0: Hucken.
1: Just precis, han är Chuck Berry. Och vi ska höra på en, ja, den är kanske inte världens råkar rökare, men den är i alla fall en duger att spela. 30 Days heter den, Chuck Berry.

0: Ja, mästaren på Duckwalk, Chuck Berry. 30 Days heter låten. Ja. Jag tror att det Duckwalk, bygger inte det på den ryska kosakdansen de hade. Det var ju samma stil ungefär.
1: Ja, jag har ingen aning faktiskt.
0: Jag får ju ont i knäskålen bara man tittar
1: på det. Han var väldigt speciell med det där. Och han blev ju känd på det.
0: Ja. En annan som har trås i knäskålen. Man får ju bara matera honom göra det där.
1: Gör inte det.
0: Nej, på.
1: Vi hörde en... förut en låt med Christer Sjögren med en riktigt fin text, och jag har börjat lyssna väldigt mycket på texter. Jag tycker det är väldigt viktigt. Här kommer en låt till med en fantastiskt bra text. Det blir Lasse Stefans och Mannen i spegeln.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Fin texten här också, Mannen i spegeln med Lasse Stefans, och det var ju naturligtvis Olle Jönsson vid sångmikrofonen.
2: Konstigt, när jag tittar på mig själv i spegeln i morse och den sprack när rackaren. Vad kan det betyda?
1: Du, det kanske inte ska ta här, men nej, jag förstår det.
2: Ja, de orden värmde.
1: Ja, men det var inte så illa som det var menat.
2: Det var värre.
1: Var värre, ja.
2: Okej. Robert Charles Guidry hette en kille som då skrev då Later Alligator, som sedermera hette See You Later Alligator. Han blev mer känd som Bobby Charles lite senare, som blev artistnamnet. Han skrev då även då Walking to New Orleans och It Keeps Raining, som bägge inspelade av Fats Domino. Så han låg bakom en hel del hits. Men här ska vi höra han själv framföra då See You Later Alligator med Bobby Charles.

0: Mårten Gås med Hoten är ni singers. Ja, de hördes ju i kören där naturligtvis. Annars var det deras dåvarande chaufför. Och ja, man har väl hört dem som har sjungit bättre.
1: Jag trodde det var du som sjöng där, Gesson.
0: Nu fortsätter vi programmet.
1: Okej. James Fay Hall, populärt kallad för Roy Hall. Även känd under pseudonymen Sonny David. Han skrev faktiskt då Whole Lotta Shaking Gong Gong, som sedermera blev jättepopulär av Jerry Lee Lewis. Men han spelade in den själv, och det är den versionen vi ska höra nu. Så här kommer han, Roy Hall, Whole Lotta Shaking Gong Gong.

0: lite långsamma versionen var vi bortskämda med Jerry Lee Lewis. Här framfört av Roy Hall, han som var med och skrev låten Whole Lotta Shakin' Going On.
1: Ja, jag röstar ändå för att Jerry Lee Lewis version var bättre.
0: Ja, jag tror det var lite mer dragen under kaloserna där.
1: Ja, nu har vi hållit oss till lite äldre låtar, men nu ska vi gå framåt i tiden och spela en Michael Jackson. Och den här tycker jag faktiskt är bra. Billie Jean.

0: Michael Jackson, det gick inte att ta miste på, och Billie Jean heter låten.
1: Mm. Då ska vi träffa en, eller så här, lyssna på en kille som heter Clyde McPether. Och han kanske är mer känd som, han bildade den här fina gruppen The Drifters en gång i tiden, och sångare där. Och de hade en del hits faktiskt, med Money Honey och Such a Night och Honey Love och White Christmas. Det där White Christmas, det skulle vara kul att höra deras version.
0: Den tar vi inte idag, va?
1: Nej, vi väntar till jul tror jag.
0: Ja.
1: I alla fall så ska vi lyssna på Clyde McPether, och låten heter 7 Day.

0: Här hörde vi den legendariska sångaren i The Drifters, Clyde McPetter, i sina glansdagar då han fortfarande var medlem, men det var en kort tid han var medlem i den, så han hoppade av den gruppen 1955 och gick in i en egen karriär då. Vi kan säga att han blev invald då i Rock and Roll Hall of Fame, och Rock and Hall of Fame 1987. Här heter låten Seven Days.
1: Duktig sångare.
0: Ja, verkligen.
1: Mycket
0: bra.
1: Duktig. Ja. ABBA måste vi väl ha med. Sveriges största musikexport.
0: Ja.
1: Ja. Här kommer Mamma Mia.

0: Ja, så många hits de står för, ABBA och framförallt Björn och Benny som har skrivit det mesta. Mamma Mia.
1: Fantastisk grupp var det. Synd att de la av så tidigt som de gjorde. Jag undrar hur det har blivit om de har fortsätta ett tag till.
0: Jag tror inte de behövde för ekonomins skull.
1: Nej, men vi som var musiktörstiga. Vi...
0: Ja. Men vi kan ju höra dem på Radio Österåker.
1: Ja, jag menar det. Ja. Hörru, jag brukar ju hänga upp på lite grann på namn, artistnamn och så vidare. Och så vidare. Och här ska ni ha lite exempel som är roligt. Han heter ju egentligen Napoleon Brown Godson Culp. Oj. Och det var många namn på en och samma gång. Men han blev känd under artistnamnet Nappy Brown. Okej, han var rytm- och bluesångare, amerikanare. Och han fick ju då 1955 fick han ändå en nummer två lista på Billboard, lista nummer två. Don't Be Angry. Och det är den versionen vi ska höra nu. Här kommer han, Nappy Brown. Don't Be Angry.

0: Ja, det här var väl ingen pjåkig låt faktiskt. Det var lite bra drag av den. Nappy Brown hette han som sjung. Jag missade artistnamnet. Och Don't Be Angry hette låten.
1: Du, som vi sa så är det ju mycket låtar med några år på nacken. Men nu ska vi ta en artist som verkligen är högaktuell just nu. Hon vann nyligen 2 pris i USA. Och jag tänker på Sara Larsson. Låten Midnight Sun.

0: En artist med mycket stor framgång just nu, Sara Larsson och Midnight Sun.
1: Ja, då ska vi se. Jag ska bjuda på en grupp som är totalt okänd för mig i alla fall. Och de heter The Cardinals. Och jag slår på den här The Cardinals och får fram någonting som heter Rye Adams and The Cardinals. Och jag vet inte vad det är. Det bildades 2004 och det är lite för nytt för att vara då till alternativ för min musikgenre här. Så att jag tror vi struntar i det där och bara lyssnar på dem helt enkelt. The Cardinals, Come Back My Love heter låten.

0: Belly. Där tog det slut. The Cardinals sätter gruppen i alla fall och Come Back My Love.
1: Vi pratade ju förut om att en artist som är riktigt stor nu är Sara Larsson. Men här kommer en till som är väldigt populär just nu, nämligen Albin Lee Meldau. Vi ska spela en låt med honom. Mamma heter den.

0: mamma med Albin Limelda, och det där var ju en hyllning till mamma, och det passar ju bra, det var ju morsdag i söndags.
1: Ja, precis. Jaha, nästa artist, ja, jag behöver nästan inte säga någonting annat än namnet, så drar vi igång låten direkt. Bill Haley and the Comets, och låten heter Razzle Dazzle.
2: On your mark,
3: on your mark,
2: get set,
3: get set,
2: now ready,
3: ready.

0: mannen som slog igenom med dunder och brak 1954 med Rock Around the Clock. Här hörde vi honom tillsammans med sin grupp The Comets, Bill Haley, och låten heter Razzle Dazzle.
1: Gott och blandat med Gesson och Egger heter programmet du lyssnar på, och det är verkligen gott och blandat, för nu ska vi ta en låt med Dire Straits, Money for Nothing. Och den ska vi väl tro kommer här. Där kommer den.

0: Ja, det var en riktigt lång låt, över 7 minuter. Money for Nothing, och det var en känd grupp, Dire Straits.
1: Och du glömde väcka mig.
0: Ja.
1: För en stund sedan så spelade jag en artist som heter Clyde McPatter, som jag sa bara sångare i The Drifters. Men nu ska vi lyssna på The Drifters. Det står inte om han är med i den här versionen då, men vi ska lyssna på gruppen i alla fall. The Drifters, What You Gonna Do heter låten.

0: Drifters heter gruppen och What You Gonna Do heter låten.
1: Ja, härlig grupp tycker jag. Ja, gjorde många bra låtar.
0: Precis, doo-wop musik och härligt.
1: Ja, härligt. Ja. Per Gessle och Gyllene Tider, det tillhör väl svensk musikhistoria får vi väl säga. Och vi ska ta en låt med Gyllene Tider. När vi två blir en.

0: En klassisk grupp, Gyllene Tider med Per Gessle i spetsen, När vi två blir en.
1: Då ska vi då till den amerikanska världen och ja, det här med namn tycker jag är roligt. Det är inga öppen på. Här har vi verkligen en originell grej. Hon heter ju då Jamesetta Hawkins, men hon vände på förnamnet där och kallade sig för Etta James istället. Det var ju bra gjort. Och hon var ju amerikansk blues och rhythm and blues-sångerska. Hon fick massa utmärkelser faktiskt. Hon fick då Rock and Roll Hall of Fame 1993, Blues Hall of Fame 2001 och Grammy Lifetime Achievement Award fick hon också då 2003. Men vi ska höra en låt som heter Good Rocking Daddy. Här kommer hon, Etta James.

0: Just så heter den, Good Rocking Daddy med James Etta Hawkins, eller rättare sagt Etta James som man kallar sig för.
1: Hon var känd.
0: Ja.
1: Absolut. Nu ska vi ta två riktigt heta countryartister. Alan Jackson tillsammans med Jimmy Buffett. Låten heter It's 5 o'clock somewhere.

0: härlig countrylåt. It's 5 o'clock somewhere med Alan Jackson tillsammans med Jimmy Buffett.
1: Då ska vi se vad jag ska presentera. Jo, nämligen Boyd Bennett och han har med sig sin orkester som kallar sig kort och gott för Rockets. Här kommer han då med en låt som heter 17.

0: Boy Bennett and his Rockets. Här framförde de 17. Det var några dagar sedan man fyllde 17, vad säger du?
1: Ja, absolut. Det är ju till och med ett par veckor.
0: Ja, jag menar.
1: Minst.
0: Ja.

0: Sven Ingvars med Sven-Erik Magnusson vid sångmikrofonen. Börja om från början. Härlig grupp.
1: Mm, verkligen. Jag hade saknat. Sagt då. Men nu ska vi se vad jag ska presentera. The Turbans heter någon grupp som jag inte vet ett enda dugg om. Så att vi hoppar över det där och spelar låten istället. Här kommer de. When You Dance heter låten.

0: The Turbans heter gruppen i alla fall, och om de vet jag inget, så spela låten bara. When You Dance heter låten.
1: Nu ska jag spela en låt med en artist som faktiskt står staty. Det är inte många som får en staty efter sig. Little Jimmy Dickens heter han, var countryartist en gång i tiden, och han står staty utanför någonting som heter Ryman's, som var första platsen för det som kallas Grand Ole Opry i Nashville. Låten, den har en lång titel, May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose.

0: Det är du.
1: Just det. Det var Little Jimmy Dickens det där. Och ja, det var riktig countryhistoria kan man säga. Han stod, som jag sa, staty utanför Ryman's i Nashville. Ja.
0: Ja, då ska vi höra på en liten kvinnlig fägring. Det har varit mycket gubbar nu, så nu tar vi in damerna. Och Ruth Alston Weston hette hon när hon döptes. Och ända så småningom till Ruth Brown av någon anledning. Men strunt samma den. En kvinnlig rhythm and blues-pionjär egentligen. Tidig start hon. Slutet av 40-talet och på en bit in på början av 50-talet. Fick en några hittar, men sen tog det slut. Vi ska i alla fall lyssna på en låt som heter What Did I Say? Här kommer Ruth Brown.

0: Så vi letar om Ruth Brown här. What did I say, låten?
1: Niklas Strömstedt tycker jag har fått en liten ny våre. Han förekommer lite här och där och en bra artist. Och vi ska ta en låt med Niklas. Den heter kort och gott, ja, väldigt kort, Om.

0: duktig artist tycker jag, Niklas Strömstedt, och det här var väl världens kortaste låttitel. Två bokstäver bara. Om.
1: Jaha, då ska vi se. Vi ska nu lyssna på ytterligare en kvinnlig stämma här i mitt program. Och ja, hon är döpt till Josefin Oveisa Cuttle, men av någon anledning så kallar hon sig för Gail Storm. Ja. Men hon var ju då även skådespelerska och spelade in ett par låtar och gjorde en hel del filmer. Men jag såg en films titel här vidare, och det passade bra av du som gillar country, Gesson. Vilda västerns skräck, det är väl någonting som...
0: Ja, det låter ju häftigt.
1: Ja, precis. Ja, oavsett vilket så ska jag lyssna på Gail Storm och I Hear You Knocking.

0: Gail Storm hörde vi här vid en I Hear You Knocking. Okay, det var en lite långsammare version.
1: Ja, för det är många som har spelat in den låten. En bra låt egentligen.
0: Ja, precis. Vilken var som var mest känd?
1: Eller? Det kommer jag inte ihåg. Nu ställde du mig.
0: Ja, precis. Någon
1: men gång. Det var medvetet.
0: Ja, jag måste vara snäll ibland.
1: Peps Persson, det är väl också svensk musikhistoria?
0: Oja, oja.
1: Och den här är väl hans mest kända. Jag kommer ihåg när Robert Gustafsson kom in som Peps Persson på Allsång på Skansen och gjorde just den här. Och sen kommer Peps också in. De gjorde den tillsammans. Häftigt. Oh boy!

0: att den här låten heter Oh Boy, det gick inte att ta miste på, det var Peps Persson. Du lyssnar på programmet Gott och blandat med Gesson och Ägger på Radio Österåker 103,7 varje tisdag klockan 12.30.
1: Mm, glöm inte det.
0: Nej.
1: Jaha, vi ska lyssna på en doo-wop-grupp här nu som kom från Amerika. Var annars kommer de ifrån? Det är Eldorados heter de, och de fick en jättehit med den här låten vi ska höra nu. 1955. Nummer ett på American Billboard Rhythm Blues-listan 1955. Det är Eldorados och At My Front Door.

0: Där tog det slut. The Eldorados och At My Front Door heter låten. Deras enda största hit de fick 1955.
1: Det har varit många Doap-låtar idag.
0: Ja, det har varit det. Jag har varit
1: bra lite... låtar tycker jag.
0: Ja, visst.
1: Ja, visst. Vi hade ju en grupp på, som var populära en period som hette Attack. En svensk grupp. Och den här var väl deras stora och kanske enda hit. Oa hela natten.

0: Ja, den där var stor en gång i tiden. Oa hela natten och gruppen hette Attack.
1: Jag har ett par duvor som är väldigt källskränka som står och...
0: De hoar hela natten.
1: Ja, vad nu heter deras fågelsång vet jag inte vad det heter, men i alla fall de låter hela natten i alla fall.
0: Ja.
1: Jaha, då ska vi höra på en man som låter härligt. Han heter Fats Domino. Vad säger de om det? Det är inte helt fel, va?
0: Nej, det är en av de absolut största i musikhistorien.
1: Ja, han var härlig musik. Vi ska lyssna på en verkligen bra låt. Ain't That a Shame?
0: Ja, den var stor.
1: Ja.
0: Oh ja. Ska vi lyssna på den då?
1: Ja, vi kör det. Kör hårt.

0: Pats Domino här i en av sina stora hit, Ain't That a Shame, en härlig låt.
1: Ja, och en härlig artist tycker jag. Verkligen. Jag har varit utanför där han bodde, men jag fick tyvärr inte träffa honom. Det tyckte jag var synd. Han hade hunnit avlida många år innan.
0: Ja, det blev hans räddning, höll jag på att säga.
1: Nej, det hade varit oerhört trivsamt. Brian Adams, det är väl en av de stora också. Summer of 69 heter den låten vi ska bjuda på nu.

0: Summer of 69 heter låten med en av de stora, Bryan Adams. Mm.
1: Då har vi kommit till min stora idol här.
0: Ja, nej, men det behöver du inte...
1: Ja, jag ska inte nämna ditt namn. För mig så är han ju Sveriges svar på Elvis. Men det är min personliga tolkning, så ta inte illa upp ni andra som inte håller med mig. Jerry Williams i alla fall, det är en härlig artist, eller var rättare sagt en härlig artist. Men musiken lever kvar via skivorna, och jag har lagt in här nu en låt som inte hörs så ofta, och den heter Smart Side of Town, Jerry Williams.

0: Ja, där tog det slut med förskräckelse, skulle jag på säga. Gick fort det där. Jerry Williams i alla fall är en låt som jag inte hört så ofta faktiskt. Smart Side of Town.
1: Men Jerka är väl alltid bra?
0: Ja, ja, verkligen.
1: Nu ska vi höra en kille som är från min hemstad, nämligen Linköping. Jag tänker på Lars Winnerbäck. Här är en duett med Miss Li. Låten heter Om du lämnade mig nu.

0: En duett, Lars Winnerbäck tillsammans med Miss Li, Om du lämnade mig nu heter låten. Mm.
1: Ja, men då ska vi gå över pölen till andra sidan, till USA. Och där fanns ju en stor kille en gång i tiden. Vem tror du det kunde vara?
0: Ja, kan han vara från Memphis?
1: Det stämmer faktiskt. Ja. Hur visste du det?
0: Ja, det är en ren gissning. Var det inte så att det är samma artist som inledde det programmet?
1: Du är på rätt spår. Jag är påläst. Du är verkligen inte igen. Hör du, Elvis. Va? Det är inte fel. Oavsett när en spelas.
0: Alltid rätt.
1: Ja. Mm. Hur fel vi än har det så är det alltid rätt.
0: Ja.
1: Eller vad säger man?
0: Ja.
1: Ja, vi ska lyssna på låten med Elvis. Som heter I'm left, you're right, she's gone.

0: Elvis has left the building. Det brukar de säga på slutet.
1: Ja, precis. Så var det.
0: Ja, Lime left, you're right, she's gone heter låten.
1: Och Elvis tittar ju ner på oss när vi sitter här, för på väggen så hänger en stor tavla, en målning kan man kalla av Elvis. Jättefint tycker jag. Ulf Lundell, ja det är en klassiker, och den här låten är en riktig klassiker. Öppna landskap.

0: Öppna landskap och Ulf Lundell.
1: Vi kan väl sjunga den duett du och jag. Vi trivs bäst bakom mikrofonerna.
0: Eller ja, vad säger för det gör vi ju.
1: Ja, precis. Jag försökte få fram lite info om nästa grupp, men det var stört omöjligt. Så vi bara kör rakt av. Jimmy Cavallo and his House Rockers, och låten heter Live Married Woman.

0: Ja, det var lite drag i låten faktiskt. Och rösten tillhörde Jim Cavallo och han hade sin grupp med sig som kallades för House Rockers. Leave a Married Woman hette låten.
1: Ja, men visst var det fart och fläkt?
0: Ja, visst är det.
1: Det tycker jag. Hörru, vi har ju kommit in i första juniveckan.
0: Ja.
1: Sommarmånaden kan vi kalla den där, eller är det...
0: Ja, det är väl ta i. Det är väl inte riktigt...
1: Ja, ta i lite.
0: Ja.
1: Vi kan i alla fall hoppas.
0: Vi kan säga att den är försenad.
1: Ja,
0: den är på gång i alla fall.
1: Ja, det tycker jag absolut. Det finns en låt med Lars Kristers som handlar just om juni. Titeln är En pilsner i juni.

0: också den en fantastisk text. En pilster i juni med Lars Christer, så det ska ju vara Zäta i dansbandssammanhang. Så både, det finns två stycken till och med, Lars och Christers. De slutar med Zäta. Härligt.
1: Kära lyssnare, ni kan vara glada att inte Öreg Eson satt och sjunga vid den och jag fick hålla för öronen.
0: Ja, men det gjorde du bra.
1: Ja, den här gruppen vi ska lyssna på nu här, den finns inte så mycket information om, så att vi kör som vi brukar göra. Vi går rakt på låten. Gruppen heter The Trainers och låten heter Rock a Beating Boogie. Nu går det undan. Mm.

0: har vi lite drag i den här låten faktiskt.
1: Absolut.
0: The Trainiers heter gruppen. Rock a beating boogie. Och ja, det var verkligen rockig.
1: Hörru, vi måste naturligtvis ha med en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Det är ju nödvändigt. Jag känner det.
0: Ja, okej.
1: Peta in en pinne i brasan.

elskling, for når han var for du vil lære.

0: riktig klassiker. Peta in en pinne i brasan med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna.
1: Då så, då ska vi då gå och lyssna på en, eller gå, vi ska sitta och lyssna på en ung kille, minns ni då när det spelas in, som heter Freddy Bell. Och han heter egentligen Ferdinando Dominic Bello.
0: Låter italienskt.
1: Ja, och det var också, släkten var då från då Italien, men bodde i Amerika. Vi ska i alla fall lyssna på en av de stora låtarna man fick med. Och det här låten känner vi igen faktiskt. Kungen har ju sjungit in den och svedat många med honom. I alla fall så hade han med sig sin grupp, The Bell Boys. Och låten heter Hound Dog.

0: mine. You ain't nothing but a hound dog.
1: Art, art, art!
2: Freddie Bell and the Bell Boys, och Hound Dog heter låten. Det var ju så här då att det var Big Mama Thornton som då 1953 tror jag det var, om jag inte missminner mig, som sjöng in på originalversionen, som då poppades upp lite grann av just Freddie Bell and the Bell Boys. Och det var 1955 som de framförde den här. Och i publiken, vem tror ni satt där? Jo, Elvis Presley. Och han blev intresserad av den här låten och spelade in den själv efter det här. Och då var det lite annorlunda tempo när Elvis spelade in den. Så där ser man...
3: Så det kan vara.
2: Ja, precis. Ja.
3: Härlig story.
2: Härligt, härligt. Ja.
3: Vi spelade ju nyss Sveriges countrykunga genom tiderna, Mats Rådberg och Rankarn. Och nu tänkte jag spela Sveriges nuvarande countrykung, för det tycker jag han är. Jag tänker på Don Redmond. Låten Life is Pretty Good, och det kan jag väl hålla med om.

0: Bra låt med en bra artist tycker jag i alla fall. Life is pretty good heter låten med Don Redmond.
1: Härlig låt faktiskt. Då välkomnar jag tillbaks Boyd Bennett som vi hade för ett tag sedan i programmet. Och han tog med sig sina Rockets igen, gruppen. Och den här gången heter låten Dig Like You Never Dug.

0: Dig Like You Never Dug, Boy Bennett and His Rockets. Och det fick bli min sista låt i det här programmet för idag.
1: Ja, jag tänkte bjuda på en till och då tänkte jag ta Billy Joel, Piano Man.

0: Ja, där fick vi tona den låten Pianoman med Billy Joel, för strax är Gott och blandat med Gesson och Ägger slut för den här veckan, men nästa vecka, tisdag klockan 12.30, då är vi tillbaka igen, eller hur?
1: Då kör vi hårt!
0: Jajamensan, så ska det vara!
1: Välkomna tillbaks!
0: Vi tackar för idag! Och jag kan väl också berätta då att imorgon onsdag klockan 11.00, då är jag, Göran Gesson, tillbaka här i studion. Då heter programmet Lillördag med Gesson, och då blir det ett specialinslag om Stora musikresan. Missa inte det. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström, och naturligtvis kör vi spottning som avsignatur.
1: Hej hej!

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hej och goddag och mycket välkommen till sommaren. Det är den 1 juni när det här programmet spelas in och första sändningen blir den andra. Det är påtagligt sommar just nu och vi alla gläds åt den ordentligt.

över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: Men somrarna har ju... De har ju blivit så korta numera. När man var barn och hade sommarlov, då var ju sommaren oändlig. Nu kommer vi sitta här i mitten av augusti och undra, vad fasen tog sommaren i vägen? Det gick som en swish bara. Så är det.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens.

Mycket träffande då, Lasse Berghagen med En kväll i juni. Vi fortsätter med en herre som väl har kärlek som ett tema i hela livet. Hans namn är Julio Iglesias och det han ska sjunga om är då

Amor, amor, amor med Julio Iglesias. En fin sång som han säkerligen bygger väldigt mycket på utav egen erfarenhet. Vi fortsätter med en låt som vi känner igen som Don't Cry For Me Argentina. Men här har den fått en annat namn. Oh, Watershed.

Hovorka Circus, sjöng då David Essex. Och nu lugnar vi ner oss och sätter oss ner och lyssnar andäktigt.

Det måste ha kommit något smuts på skivan. Det blev en konstig takt där mot slutet. Men i varje fall, 1985, Judy Collins och hennes version av Amazing Grace. Det var väl vackert. Vi fortsätter med Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald och melodin Sing, Song, Swing. Det var väl svinget så det förslog. Vi fortsätter med någonting helt annat. Det är ju så här på Wallins konditori att genrerna avlöser varandra. Ifrån början av 60-talet kommer här då The Monkees. Om jag nu får igång den. Här ska den komma. Tänk så ibland. Nu trummar de in.

den här melodin var väldigt populär i början av 60-talet, men då på svenska. Här sjöng de på sitt eget vilda tungomål norska, nämligen The Monkees. Det fanns ju en grupp som heter Monkees i USA också, men det här var den norska varianten med Å Maria, jag vill hem. Vi fortsätter så här med Du försvann som en vind, apropå det inledandes amor, amor, amor.

Alltså Stefan med sångaren Olle Jönsson då, och Du försvann som en vind. Och en flicka ifrån Mexiko, nämligen Maria Dolores Pradera, med en melodi som då heter America Dados, möjligen. Så här låter den i varje fall.

Amerditus, tror jag det ska uttalas. Det var Maria Dolores Pradera som framförde denna fina låt. Klockan har därmed slagit 30 minuter in i programmet. Ulla väntar på sin stenkaka, vilket kommer här.

Ska vi se om jag kan uttala det här. Muggbygge, muggbygge, tuff, tuff, tuff. Så var titeln. Och det var Arthur Rolén som sjöng för Ulla på Lidingö. En skiva från 30-talet. Vi går vidare till en mycket känd melodi här i Sverige. Och överallt i världen övrigt också. Det ska bli tunna skivor, men i en instrumentalversion med Lawrence Welks orkester.

originals titel då Everybody Somebody's Fool här med Lorenz Welks orkester. Och var på det då en svensk flicka, eller hon var svensk från början. Hon hette Ann-Margret någonting, kallades sen för Ann-Margret. Här tillsammans med Lee Hayes.

Och det är också titeln på hela anrättningen, Am I That Easy to Forget. En fransk melodi ovanpå detta, men i en engelsk version med Rod Stewart. Beyond Forget.

0: en svänglåt med Rod Stewart som hette då Beyond the Sea, men Charles Trenet som hade komponerat den där, han sjöng ju den själv på franska då, och då hette den då La Mer. Vi ska gå på Hamburg Börs nu.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min

0: särskilt när han sjöng O sole mio. Gigi Giuseppe, han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för vi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr.
2: Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik, från Amerika.

I love you son, you're wonderful. Hon betalade bra, det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek.

Oh, Gigi. Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i kyföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin, inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan, för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin, och ett dragspel kom

la caresse. Chichi. Chichi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Chichi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit? Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta, gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Chichi, vi lever. Chichi, du lever. Det är här du är kung. Inte utan oss, men med oss. Här är din publik som älskar dig, Chichi.

föreställning med Annika Lindblom som handlade om den här killen Chi-Chi. Det är väl lite mer rätt lagom att vi presenterar en flicka som blir besjungen då. Hon heter Angelina och då kommer den här killen som heter Louis Prima med denna sång om...

historien om Angelina det. Och det var då Louis Prima som sjöng på detta fina sätt. Vi tar lite lugnare tonen nu då och plockar fram en skådespelare. Han är verkligen ingen sångare, men han har en fin röst. Hans namn Lee Marvin, och det han besjunger i Wandering Star.

en herlig röst hade han, i varje fall Lee Marvin, här bevisat i The Wandering Star. En annan härlig röst kommer här, flickan Brita Borg.

en känd melodi, en känd sångerska, Brita Borg och Arholma-valsen. Nu kommer en sån här jättekänd herre med en jättekänd melodi. Leonard Cohen och...

Jag tror det var väl Leonard Cohen som hade han gjort den där, eller i fall var det han som slog igenom med den först. Halleluja, en riktig klassiker. Björn Ulvaeus har kommit upp i åren och börjar att begrunda sitt liv. Sjungit om det också i melodin Att finnas till.

lite fin visare där tycker jag. Björn Ulvaeus och Att finnas till. Nu ska vi återanknyta bekantskapen med The Everly Brothers.

The Everly Brothers och Love Hurts. På somrarna så var man ju alltid på landet. Samma dag som skolavslutningen var så åkte man till frisören och snaggade sig. Och sen så bar det ut på landet i Årsta havsbad där man tillbringade hela sommaren. I restaurang eller i hotellbyggnaden som på den tiden fanns, den är ju riven nu dessvärre, där fanns det en jukebox och på första kombinationen A1 fanns den här.

sjöng då som nu Danny and the Juniors at the Hop. Så ska vi då ta och bocka av detta med sommaren. Det är inte bara temperaturer och datum och sådär, utan det finns ett antal kriterier som ska uppfyllas. Här kommer Amrys.

Och ni meddelade och antecknade. Ja, det var en hel del saker som borde uppfyllas innan man kan säga att det riktigt är sommar i Sverige. Amris hette den här duon som framförde den låten. Så tänker jag att vi ökar takten lite grann med Svenne och Lotta. Det var ett tag sedan. Bang, en boomerang.

0: sjöng Danny Miller en hyllning till Elvis Presley i 1972. Jag var tvungen att nysa. Jo, nu ska det bli Lennart Hyland. Ja, kommer ni ihåg honom? Det gör ni säkert. Han började ju med Karusellen och sen så var det ju Hylands hörna och allt vad det var. Men i Karusellen så sjöng han faktiskt också. Vi ska lyssna på Karusellvisan med Lennart Hyland.
1: Här står jag nu och kan i annat och önskar blott att kan.

0: Ja, det var tidigt det. Karusellen och Lennart Hyland. Alléns konditori är därmed till ända denna vecka 23. Det har varit trevligt som vanligt att lyssna på kul musik. Hoppas att du känner detsamma.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
0: Och det här har varit en utsändning från Radio Österåker 103,7. Radio Österåker kan också avlyssnas på nätet under adressen radio.ostraker.se. Där kan man gå in och lyssna på Valens konditori på tisdagar och lördagar klockan 18, men också när som helst. I playfunktionen så finns alla programmen sparade sedan ett år tillbaka. Då ska vi också säga att ansvarig utgivare har varit Hans Landström. Och adressen till Valens konditori är då valenskonditori@gmail.com. Och Valens konditori är ett ord med W och L. Det var det hela. Vi hörs igen om en vecka, hörni. Ha det så bra och sola fötterna. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummi Anka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på fobito. Gummi Anka, du är som en tjej. Piper när man tar i dig. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är toppen på fobito. Varje dag som jag något skoj vill ha, vettar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummi Anka, du är min. I have got you under my skin. Gummi Anka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummi Anka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så! Hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Om du har inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag nog

sleep stain en sommardag. Vinterns gnistrande rimfrost tyngde grejerna. Tänk om vår gamla björk kunde berätta.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

en tjej. Pippen är man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på poppidå. Varje dag som jag något skoj vill ha, vettar jag på dig. Så in i baljan glad. Gummianka, du är min. I have got you under my skin. Gummianka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummianka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina sköra badborste? Alltså, vill du det? Då så! Hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Åh, men du har ju inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag

Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att vatten i världen du månde bli sänd, dess klockor kan nå dig.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.